0: Milene Hitovi.
1: Hey, this is Rihanna. Under my umbrella. Slušaš. Kanal 77. Samo hitovi.

0: Zveri pametno, kupuje jeftino. Dim Market.
1: Komšija, što je sa ta puknata šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam ke Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
3: Dojdi vo Halem.
2: Najdobri autostakla.
4: Za grijenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekiterek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekiterek.mk.
5: So Forma Nova. Vo nova učebna godina, so celosno nova ili obnovena detska soba. Forma Nova Back to School. Popusti do 50%. Funkcionalni biroa i udobni stolčinja za udobno i praktično mjesto za učenje. Back to School. Popusti do 50%. Vaša Forma Nova.
6: Hey, it's Ray Villanet. The man, he loves me.
2: Why is it?

Na kanal 71 odma žena 19 Offenbach Overdrive. Ovaj hit će i ušte mnogo drugi možeš da slušaš na radio.kanal77.m, to je naš radio player kad imamo jedna nova i su to ukupno 14 radio stanici. Novata ni se vika Mix i to znači da tamo ti izmiksavme svekakva muzika, ako slučajno ne možeš da se odlučiš kakav tip da slušaš, tamo imaš se i slušaš bez prekine. Ponedelnikot vredi da se zavači su stil, а за тази цел ги имаме Бионсе Шон Пол. Във продължение!